Ing ada macam-macam ye sampun cidak katur ring ada nanti tiang selamat pagi muali wenten dadang wahyu penapi gatro Ina Kevin ye suksema Ina Kevin lantur male yang menamakan dirinya Mang Sudi ye lantur wenten wayan Sugiani ring Karangasem wayan Puspasari matu suksema komantan Dian Suryani ada juga wayan Sugito ring Kuta Ketut Marianang ye ada juga Lo Putu Parwati sarang Komang Suwerti juga nggih sane mentering Sibang sampun gabungan matur suksema kumanten.

ingi dudane pan sti agamor diga sarang sami mbo de uli sampun matambang jegeg nyelolet nggih punapi beli ardane niki suk semu beli ardane traktirannya pecel lele. Penggemar berat nih beli ardane nggih mugi sampun teribur sarang keluarga. Malipidan jagi simpang ke studio niki sarang keluarga. Yuk makan rame-rame. Guys. Lantar wentan Gus Bawe bergabung, wentan Pak Cahya bergabung. Selamat sore. Oke, Gus Bawe niki ngegipnya langsung transferan ya, bih transferan. Mumpung ada rejeki, nggih matur suk semua Gus Bawe. Sirewau niki sanes sampun nyare suk semua pengembangan temen sembilan di tiang. Sana sampun ledang simpang niki ring pondok di tiang tuni semeng gini kang yang penyangre sekedar toyo putih kemanten.